0: Sali vale vale.
1: Yaha.
0: Sali vale vale.
1: Yaha.
0: Sali vale vale.
1: Yaha.
0: Sali vale vale.
1: Yaha.
0: Sali vale vale.
1: Yaha.
0: Sali vale vale. I gotta go and I'm Sali vale vale. Woody woody yari yari yari yari yari. What you doing in the morning, student? Night, come on, pretty baby, do it all night. Student, Sali vale vale. Student, Sali vale vale. Sali sali sali sali, wuri yari yari yuri yari yari yuri yari yuri yari yuri
1: yari yuri yari
0: yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yuri yari yu